0: Oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca. Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: U Kamičanima kod Kozarca klanjena dženaza i obavljen ukop 5 žrtava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio apelaciju sudu Bosne i Hercegovine zbog veta Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Radničko nezadovoljstvo širom zemlje, od štrajka zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu do protesta bivših radnika Koksare Lukavac. Na Bliskom istoku nema naznaka smirivanja sukoba, Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu napada i protivnapada.
5: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senada Smaković.
6: Dobar dan. Danas je u memorialnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana dženaza za 5 žrtava Prijedora i Savskog mosta. Dženazu je predvodio Reisul Lema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
7: Žrtve su ubijene ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na području Prijedora. Sestra Samira kroz suze govori kako majka nije dočekala Azmirovu dženazu i ukop nekompletnog posmrtnog ostatka.
8: Žao mi je mama rahmetli da nije dočekala. To joj je bila želja ogromna, da dočeka, da pokopamo ga, da na neki način smira duše njegove i sam pronađe i mi svi kao članovi porodice njegove.
7: Najstarija žrtva je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine, kada je 1992. godine ubijen na području Sanskog mosta. Ove godine konačni smiraj će naći Adem Hopovac, rođen 24. godine u Zecovima kod Prijedora. Nakon klanjanja kolektivne dženaze u Kamičanima, bit će ukopani Muhamed Cerić, rođen 1946. godine u Sanskom mostu, gdje je i nestao u maju 1992. godine. Jusuf Jelečević, rođen 1924. godine u Sanskom mostu, ubijen je na području naselja Hrustova 1992. godine. Ćerka Sadifa govori o bolnom i dugotrajnom procesu potrage za posmrtnim ostacima oca Jusufa, ekshumiranog 1997. godine na lokalitetu Kruhari u Sanskom mostu.
9: Teško, 34 godine čeka da dočekam ovaj danas dan.
10: Je li lakše kada čovjek sazna?
9: Pa dobro, to je normalno da je lakše i barem ću znati gdje da dojdem, da proučim Fatihu.
7: Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Karimanović ističe da je broj žrtava za današnju 29. zajedničku dženazu u Prijedoru mogao biti i veći, ali da postoje određene otežavajuće okolnosti.
11: U Šekoviću ima još dosta, sad da se ne igramo za ovaj brojima. Nažalost, sa DNK i nalaz idu u Holandiju, idu u Haag, kad dođu nazad, onda tad možemo dobiti zeleno svjetlo na ukup i na klanjanje šejske dženaze. Nažalost, mi imamo i svake masovne grobnice dosta kostiju koje su, ne može se izvedi profil, ne može se izvedi DNK, da se to ukopa. Neki dan smo bili u tužilaštvu, obećali su nam za sljedeću godinu.
7: Zajedničku dženazu za 5 žrtava Prijedorske i Sanske općine u memorialnom centru Kamičani predvodio je Reisul Lema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
12: Naša bolja opterećena surovom činjenicom da i danas, više od 3 decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima i u stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. Njihove kosti ni nakon više od 3 decenije nisu pronašle smiraj. Mi od te

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

ljubav ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Vama još jednom dobro jutro, a mi u nastavku pratimo po čemu je to poseban 21. julski dan, šta historija kaže, ko je obilježio, ko se istakao. Na današnji dan, odnosno 2008. godine, u Sarajevu je preminuo Adilbeg Zulfikar Pašić, bosansko-hercegovački privrednik, publicist, političar i dobročinitelj. Rođen je 1921. godine u Foči kao sin veleposjednika Husein Bega Zulfikar Pašića, dugogodišnjeg gradonačelnika Foče i majke Zahide, koja je porijeklom iz fočanske plemičke porodice Čengić. Osnovnu školu završio je u Foči, srednju u Sarajevu, studirao je u Gracu, Beču i Frajburgu. Od 1941. godine bio je učesnik u antifašističkom pokretu, a završio je rat kao potpukovnik. Bio je i zamjenik ministra trgovine u prvoj posljeratnoj vladi Bosne i Hercegovine. U 1620. godine rođen je francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmerio stepen meridijanskog luka te omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Godine 1679. pokrenuo je astronomski almanah Consens de Temps. U 1816. godine rođen je Paul von Reuter, njemački preduzetnik, novinar, pionir telegrafije i novinskog izvještavanja te osnivač novinske agencije Reuters, po čijem prezimenu je nazvana i ta najstarija agencija u svijetu. 1899. godine američki pisac Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine, rođen je na današnji dan, a u Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu, što je opisao u romanu Zbogom oružje. Iskustva iz španskog građanskog rata ovjekovječio je romanu Zakim zvona zvone, a sa puta po Africi su nastali njegovi snjegovi Kilimandžara te zeleni bregovi Afrike. 1970. godine rođen je Aldin Kurić Aldino, bosansko-hercegovački kantautor zabavne i etno-pop muzike. Djetinjstvo proveo u Jajcu, gdje je završio osnovnu i srednju muzičku školu, a u svojoj petoj godini života naučio je svirati gitaru, a slijedili su i ostali instrumenti, harmonika, klavir i na koncu bas. Pjevati je počeo tek u srednjoj školi, jedan je od predstavnika novog pravca u bosansko-hercegovačkoj zabavnoj i pop muzici, koji uze klasični šlagerski aranžman uključuje i etnopop prizvuk bosansko-hercegovačkog i balkanskog podneblja. 1998. godine umro je američki astronaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u svemir i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. A 2017. godine preminuo je i Predrag Gojković Cune, jedan od najpopularnijih jugoslovenskih pjevača narodnih starogradskih sevdalinki, zabavnih i meksikanskih pjesama. Dobitnik je velikog broja priznanja i nosilac je statusa istaknutog estradnog umjetnika, a nadimak Cune je dobio, kako je sam govorio u medijima, po majčinom dozivanju: odi da te majka cune ili ljubi. Evo, u proteklih nekoliko minuta imali smo priliku upoznati se sa poznatim ličnostima i događajima koji su obilježili 21. julski dan. Što se tiče nastavka druženja, očekuje nas naravno dobra muzika, poneki marketinški blok i nove teme koje trebamo otvoriti.

0: obavještenja i oglasi.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
2: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
2: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobro vam dan sa Talas Federalnog radija, emisija čiji ste uvodnu špicu upravo čuli. Zove se U fokusu, a imena nas koje realiziramo su Maja Kebat i Zoka Ćatić. Dan je utorak, 21. u rasporedu mjeseca jula i polako, ali sigurno se već krenulo.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Štrajk bivših radnika Koksare Lukavac nastavljen je i danas nakon što su noć proveli ispred kapije fabrike. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i ostvarivanje prava koja, kako navode, nisu riješena nakon stečaja, poručujući da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić izjavio je da ostaju ispred fabrike, istovremeno pozivajući vladu Tuzlanskog kantona da se aktivnije uključi u rješavanje njihovog statusa. Iako vlada nema direktne nadležnosti nad stečajnim postupkom Koksare i ranije isticala da odluke o prodaji imovine donose stečajni organi, još se nije oglasila povodom štrajka. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije sa ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji i jačanja održivog privrednog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu s ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Evropskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Za njenu realizaciju Razvojnoj banci Federacije BiH stavljena su na raspolaganje sredstva

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak,

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.

jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine. Evropski centar za prognozu Oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Europu i sutra oblačno s padavinama.
0: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike.
0: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade. Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je u Bugojnu, gdje je vjetar nosio krovove sa objekata, i u Grudama, gdje je padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom s jakom kišom i grmljavinom.
0: Evropski centar za prognozu Oluja izdao je za danas i tokom noći najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje i dijelovima regiona. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je i za sjevernu i centralnu Italiju, Jadransku obalu i jug Hrvatske, Crnu Goru i Srbiju. Predviđaju mogućnost ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama koje donose izuzetno teške vremenske nepogode uz mogućnost krupnog grada i olujnih udara vjetra.
1: Večeras u ponoć ističe rok za prijavu državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim opštim izborima žele glasati van Bosne i Hercegovine. Prijave se dostavljaju u Centralnoj izbornoj komisiji posredstvom portala e-izbori, a sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja dobit će glasačke pakete na svoje kućne adrese. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
2: Rok za podnošenje prijava za glasanje na predstojećim izborima za državljane Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati posredstvom pošte, ističe u ponoć. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglašava da je zainteresovanost za glasanje izvan Bosne i Hercegovine otprilike kao i tokom dva prethodna izborna ciklusa.
3: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika, je otvorilo korisnički nalog na ovom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade. 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 birača prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svojoj mail adresu šta im nedostaje, šta mogu još uvijek da isprave u svojoj prijave. Najveći broj

0: Zemlje vozi se po pretežno vlažnim saobraćajnicama uz jake udare vjetra i odrone. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo u mjestu Donje Ravne na putu Nemila Žepče, saobraća se otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku je uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Orahovica Donja kod Gračanice, zbog čega se saobraća usporeno. Zbog oborenog dalekovoda u mjestu Komadinovo Vrelo na magistralnoj cesti Jablanica-Potoci obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička saobraćaju na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog oborenog stabla otežano je saobraćanje na magistralnim cestama Konjic-Jablanica u mjestu Radešine i Jablanica-Prozor. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, na prelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na izlazu iz zemlje, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine. Evropski centar za prognozu Oluja izdao najveći stepen upozorenja za jugoistočnu Europu.
0: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike.
0: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade.
0: Slušali ste dnevnik BH radija, jedan tonska realizacija, Jasmin Pavlović, spikerica, Aida Krehić, urednici emisije, Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino gradačskom putovanju i punjenom bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23.
0: Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: marketing Radija Gredačac 035
1: 811 efikasan 100% domaći 100% pelet Mars Agri Gredačac Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa 062 360 i 035 816 111 pelet Mars Agri Gredačac.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 5...

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.